آثار رات دیوس کے کوکنے کروں کے سنے پکار کہیں جی رات دن بینتیاں کرے گا وہ جیو اکال پورک واحگرو کے گھر تیری پکار سنی جاوے گی جدو گرسکھ سدگرو نو یاد کرتا ہے گر کی مورت من میں دھیان گر کے شبد منتر

اس نے فتح کا ڈنکا بجایا واپس مڑ گیا ہوں بھائی مان سنگھ مودڑے مو پے سینک دا پے سا ٹوٹتے ہیں ہوں بھائی مان سنگھ ارداس پیا کر

اکال پرکھ انترجامی دے مٹھے مٹھے بچن تے بچن سن کے اس نو من اندر وسا، کیونکہ صاحب نے پہلے آکھے پہلے سننا ہے پھر مننا ہے تے من کس بانی تے چل پین، یہی جیو تیرا جیون ہے، اس طرح اپنے جیون نو تو سفلا کر سکنا ہے۔ سکھمنی اندر اس اکال پرکھ دی استت ہے تے صاحب آکھدے نے سکھمنی سکھ امرت پرب نام، بھگت جنا کہ من بسرام، بھگت جنا دے من اندر استا بسرام ہے۔ سکھمنی صاحب آکھدے نے جس من بسے سنے لائے پریت، جیڑا من کر کے سندا ہے من کر کے پڑھدا ہے پریت لاؤندا ہے اس بانی دے نال، کہندے اس جن آوے ہر پرب چیت اونوں ہری واہگرو چیت آؤندا ہے، اس دے من اندر وسدا ہے جیڑا بانی نو پیار نال پڑھے گا تے سنے گا ہردے اندر وسائے گا۔ صاحبان اس بانی اندر بڑا سندر اپدیش دیتا ہے، جس من بسے سن لائے پریت کس جن آوے قربانی کس جگ میں چن ہے، تے چانن ہے پر ای چانن پراپت کیوں ہوندا ہے، قربانی اس جگ میں چانن کرموں سے من آئے، ساڈے کرم چنگے تے اے بانی ساڈے من اندر کیویں وسے، جنہ چر چنگے کرم نہیں ہون گے بانی من اندر کیویں وس سکدی۔ کہندے نے جن کو نظر کرم ہووے ہردے تنا سمانی، جنہ چر پرماتما تیری نظر نہ ہووے تیری کرپا نہ ہووے بانی ہردے اندر وسے کیویں، یہ بانی بھی ادو ہی وسے گی جدو پرماتما تیری کرپا ہووے گی۔ جن کو نظر کرم ہووے ہردے تنا سمانی، خود نظر کرم حاصل کری، جدو نظر کرم ہوگی بانی ہردے اندر وس جائے گی، بانی ہردے اندر وس کی پرماتما چیتے آ گئے، تو جدو پرماتما چیتے آ جاندا ہے جنم مرن تا کا دکھ نوائے، جنم مرن دے گیڑ وچوں نکل جاندا ہے، او دکھ نویت ہو جاندا ہے، دلب دی تتکال ادھارے، اے منوکھا دے کتنی پاگا دے نال پرابت ہوئی پر جیو اس نو وانڈیا گوارے، کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ درلب دی قیمتی ایک ہیرا ایک لال سانو پرابت ہویا ہے، اس نو اسی کوڈیاں دے پاگوائی جا رہے ہیں، کیونکہ جنہ چر انسان نو کسے وستو دی قیمتی چیز دی پہچان نہ ہوئے نا وہ گوا بیند ہے، وہ دیکھ لو گوا جاندی کیونکہ اس نو پہچان نہیں کہ ایک ہی وستو مینو کی مل گئے، پر اسی اس قیمتی وستو نو جاننا سکے اس لیے کوڈیاں دے پاتے گوا رہے ہیں، پر جڑے انسان اس وستو نو جان جاندے نے وہ اپنی منکھا دے سفلی کر لیندے۔ دلب دی تتکال ادائے نرمل سوبا امرت تا کی بانی، پھر جنہاں نے منکھی جاما سفلا کر رہے ہیں کہنے نے انہاں دی نرمل سوبا کیوں نہ ہوئے، کیونکہ انہاں چنگے کرم کیتے، نرمل سوبا امرت تا کی بانی، انہاں دی بانی بھی مٹھی ہوگی امرت ورگی امر کر دین والی، نرمل سوبا امرت کی بانی ایک نام من ماہ سمانی، کیونکہ من ایک نام نو من اندر وسا لے، من نو نام دے نال لا لے، نام ہردے اندر وس گئے، ایک نام من ماہ سمانی دکھ روگ بن سے پہ پرم، دکھ روگ بن سے پہ پرم، پریم پرم چنتاواں کلیسے سارے دور ہو گئے نے جتھے نام آن وسے ہے، دکھ روگ بن سے پہ پرم ساد نام نرملتا کے کرم، تی او سادھو بن گئے کیونکہ اس نے کرم نرمل کر رہے نے، او سادھو بن گئے ہیں، سادھو کون بنتا ہے جڑا سکھمنی پڑھتا ہے سکھمنی نو وچارتا ہے سکھمنی نو اپنے ہردے اندر وساؤندا ہے، یہ سکھمنی اندر ودھدا ہے، گن دسے جا رہے ہیں کہ سکھمنی پڑھن والا سادھو بن جاندا ہے، کھما کرنی سادھو نام کر کے نہیں سادھو کرما کر کے، جنہیں چنگے نرمل کرم کیتے نے او سادھو ہوئے تے نام کر کے سادھو نہیں، کئی میرے ورگے سادھ لگے پھر دین اپنے آپ نو ساڈ کواندے نہیں، پر ساد نام نہیں کرما کر کے ساد ہے، صاحب آکھدے نے او سادھو بن گئے جنہیں نیک تے چنگے پاون شریشٹ اتم کرم کیتے نے، ساد نام نرملتا کے کرم سب تے اونچ
کی سوبھا بنی پھر جن نرمل کرم کیتے ہون او دی سوبھا پھر کہندے نے سارے نال اونچی ہو جاندی کدی سوبھا اونچی ہوندی ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت او چوکٹ مارے نام جپن والا ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ